Sport. Ele levou e vai levar vi as o tolo de neo. Se tem mano a felua se for mulher ou não. O afon faz o som, o retardo tu no. Ele tá tu a far wow. O le pi men samoa. Lima do dasi pi ai. Por le tasi o lua tesi lua. Far more. Afi mai matala mai ao o te tonga peo na yei a tatou taalonga ele nei fo'i faega o le afiafi o le aʻou tamua atu le ua faailoa manino o le toʻai taunuu ai fo'i i tele o au i si o tatou atunuu auā le taʻamalesaga a le Oceania Football Championship under 19 men's i lenei fo'i faega o le afiafi o le ua taoto mai ia na tatou table ia auā fo'i taʻalogo faagasolo Lea so mua mua o lea so lua lea iji Samoa le vai so lover nei le sa ta aloa i Solomona ya mai se foi ya lea tunuu o kwa ta aloa i New Caledonia ya mai se foi ya le awa Samoa i lea so lua i lea so lulu ta alo fiti ma Vanuatu ta alo New Zealand ma Tahiti Ile aso fonwa ile aso le ata yao Ule ata aloi New Caledonia Ma Solomona Ata aloi Kwam Ia mesei foi Ia siu tatu watulu O Samoa Ile talonga le sito na yesu lima o setema Ule ata alo Vanuatu ma Tahiti Ta alo New Zealand Ma le awafiti Aso fua loi le aso fitu o setema Ule ata aloi New Caledonia Ia mesei kwam Le qualify winner ya ana se mai lea e ta alo Samoa ya mai se foi ya le tato au mai Solomona o le club A o le club A a lea ya le tato au Samoa ya mai se ya Solomona ma Tahiti o le club B lo ye New Zealand Fiti ai mai se ai le au Papua sorry give me a minute se fa sa o tato au ya

o le fisili mo to fari uliu nei fiafi o le asa tausaga o e manatua na amata ai le meneita o le asa saotama amata faiaini faatinoga faatinoga o le asa saotama ao aso aula itiiti e le iaini faatinoga o asa saotama na na manatua ai le asa saotama ae pena foi le asa saotina ae paua ia ia sa fai tau loto na o na sa o tamaiti loto tamaiti e te uoro is tau sanga e me lor mele sa tina fai ia e la unga tina ma rato item sa rato fa evangelia e fa pena tala fa tino o la si tau sanga o e mantua na a mata i mene o fa tinonga o sa o tamaa i tau lava e kare siya po tau fio amu

oi le aoga ma totogi lawa oa i le ai se totogi ma o le totogi tutuuina atu iā te oe monei mea uma o loʻu ola o loʻu alofa o loʻu malosi atoa e tausiaʻi